0: Praise God, ca aceasta zi girica e sundien catele marinivi si di ca e bușolas șorșorat. A canasite a nastă mângă e ca e bușol the title song of ECD, Amarizor. Len sama,
1: glory to God in the highest. May the Lord bless you.

Plosimete aven anonavle Christosko. Ajez avaste anastumenge vorvai ledevleski. Kada chipta bushol amarizor. Ajez mangastu volavastu mensa kodels amarizor. And in book of 2 Corinthians chapter 12 by verse 9 and 10. Odel motolamenge kadia adixo penel. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I would rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I will take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Pala peo ajez mangati volavap tu mensa oche chimos kadaz men odel mangamu tap tu mengo odel se chizor ajez faima sandu kado ando yilo faima se brigi petute faima se tu barusu sani chotrayo ai kinis because naitu kajazai naitu vediara ajez motaftika ando Kristo se tu zor. Ajez manga holavap tu mensa same yegdel juvindo kaisai jutilto anikado minuto anikado parimos kase petute odel saya vela del tuzor tela tevesa dukado dukadi sutu yegdel kaisai kalavel tu rana kako parimos kaisai del tuzor teja zangle odel trajaze menga peske yeg shaves pekaria pu motiraze menga yeg divano. Că trădeas pe scășeavesc pe la mende. Tăna chasavă, stăna daza năctan ca ai sutunerico. Numai trădează mângă pe scăiec șavesc, dacă n-a avea la nema la traiu, te avea la mi leschi lampa, leschi vădearea. O Hristă mulțumea că avilote de la mizor. Avilote le lup harimos pe amende. Avilote le lup duc pe amende. Kana sam na swale sa sa sterala mi. Kana sam tu rusale sa dela mi pai. Kana se la lumiako tuneri kopi emende sa dela mi wopes ki lampa. No ma drubuste ar karaz des ke shavezani cho trajo. Drubuste ekseptiz de kristozani cho yulo. Drubuz ajez te mocoz mugodad mugodel ke sana nogayo. Mangat she shavezani mugo yulo. Ate vujisana kudo vujimo.